کہ مارے کو جوڑا نہیں سکھایا، جنگ دے میدان چ کئی کچھ کھل رہا جوڑا پا کے نکل، اتھے مہاراج ننگے پیری نکلے جی چمکور دی گھڑی چوں، کارن کی مہاراج جوڑا دے پالو، مہاراج کہندے کئی سنگ میرے شہید ہوئے پئے نے، کوئی کتنا تے کوئی کتنا، جی راہ دے نیرے وچ کسے سکھ دے کیساں نوں میرا جوڑا لگ گیا میں کتھے لکھا دیاں، اتنا ستار قسم اداس دے گل جی کپڑا پیا یہ منہ پونج ہی رہا، کوئی چیز ہاتھ ہونے ہونے اس تو بعد پونج لئی دے، جیڑا گل دا ضروری ہے یہ داس کئی کیساں تے نہیں بنتا، یہ منہ پونجیا یہ کیساں تے نہیں بنتا، کلگی والے پاشاہ نے کیساں دا اتنا ستار سکھایا، یتن کریا کرو پچھے سنیا ہی پر کرن آپ جی ننگے سر بھی پھرنا سکھ لئی سنکوچ، جنگل پانی جانا ننگے سر سنکوچ، پرشادہ چکنا ننگے سر سنکوچ، مہاراج آپ چمکور دی گڑی چوتی رات تاڑی مار کے نکلے نے، سکھاں دا گرو چلیا جی پر ویکھ لو جوڑا نہیں پایا، کئی کچھ کھل رہا جی کہ رات دے نیرے وچ میرا جوڑا کسے سکھ دے کیساں نوں نہ لگ، ایویں تھوڑے کہنے پیراں چھالے تے جوڑا تو پھر کتوں پینے، اتحاد لکھیا جی تنے سنگ نالوں میں چھڑ گئے کلے مارا جی، دودھ ویچن والے دو شریر سی انہوں نے پچھان لیا سویر ہو چکی سی، کہن لگے اسی بادشاہ نو سنیا دینے ہاں گرو گوبند سنگھ اتھے نے انعام ملے گا، مہاراج نے اپنا خنجر دتا جنوں سونا لگا سی، کہن لگے اے لے لو انو ویچ کے جو مایا، وہ نہ منے کہندے اس تو بعد مہاراج نے نکی پگ ڈنڈی، پگ ڈنڈی ہوتی پنڈا اتھے ہو گئے پگ ڈنڈی، اس پگ ڈنڈی پہ اتھے جے سواں کنڈے سے پیروں میں کنڈے ماچھی واڑے کا جنگل، وہ بھی تین سنگ لب دیتے، ادھر مہاراج جدوں آئے ایک پتھر نو سرانا بنا کے گلے دے حضوریے نو ہی جڑا شریر تے پورا نہیں آ رہا پیر ننگے اتے پا کے ننگی شمشیر ہاتھ پڑ کے لیٹے پئے نے، اس ویلے شبد اچاریا

بڑا اداس ہے. سوئنا موئنا سمجھ گئے کہ اجے حکم نہیں ملے. روز نام جپتے ہیں, سیوا کرتے ہیں. ایک دن رات دا سمے دونوں اپنی چگی وچ بیٹھے سبد گا رہے ہیں. من بیراگ بھیا درسن دیکھنے کا چاؤ, تائیں بوا کھڑکیا. بوا کھولیا کی ویکھیا, ماتا جیتو جی کھڑوتے. آخیا میرے بچیو فکر نہ کرو, جس پیار نال تسی گرو گھر دی سیوا کر رہے ہو, نام جپ رہے ہو, ایک دن او ضرور آوے گا. میرا من کہندا ہے جدوں تانوں کلگی در پادشاہ دے درشن ہون گے. سات سنگت بولو شری واہ. او ستویں دا دن نیڑے نیڑے آ رہا, تن گرو گوبند سنگھ سچے پادشاہ دا اوتار پر. سوئنا موئنا نے سونے پل تیار کیتے کہ جا کے صاحب جی دے چرنا وچ پیٹا کر کے گلدستہ بنا کے سونا بھیجاں گے. ایک دن وچ رہ گئی, اگلے دن پوہ ستویں دا دن سی دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ دے آگمن دا, پرکاش اتسو دا. تائیں رات ایک روڑا جلالی کر کے فقیر آیا, اس نے ساری کیاریاں وچوں پھل توڑ کے لے جان لگا. سوئنا موئنا نے جدوں اے ویکھیا تے چرن پکڑے, آکھیا اے پھل تیرے واسطے نہیں, اے پھل اسی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پادشاہ واسطے سجا کے رکھے. تاں او کہن لگا جے مینو پھل نہ دیو گے تاں میں تانوں شراپ دے کے جاواں گا. کمب گئے, گش کھا کے دونوں ڈگ پئے. سردیاں دی رت ہے, دونوں دی لوتھاں باغ وچ پئیاں. جدوں سویرے روڑا جلالی فقیر پھلاں لے کے گلدستہ بنا کے دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ دے چرناں وچ پہنچیا, اج پوہ ستویں دا دن ہے, دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ دا جنم دن. سارے پیٹاواں لیا رہے. جدوں روڑا جلالی نے پھل رکھے اگے تاں دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ تربک کے اٹھ پئے. آخیا او روڑا جلالی, تو روڑا جلالی نہیں, تو روڑا پلالی ہے. تُو اے پھل نہیں توڑ کے لیایا باغ وچوں, گرو نانک دے چرناں وچوں دو روحاں نوں توڑ کے لیایا. صاحب جی اٹھے آئے اس تھان تے جتھے سوئنا تے موئنا بے صورت ہو کے پئے, دونوں دی لوتھاں پئیاں. صاحب جی دے نال ساریاں سنگتاں باغ وچ آ گئیاں. صاحب جی اتھے ہی دھرتی تے بہ گئے, ایک گوڈے تے سونا سوئنیاں دا سر رکھیا, ایک گوڈے تے موئنا دا. بھائی دیا سنگھ جی پادشاہ جل لیا, جل دے شٹے دیتے. دونوں نے نیتر کھولے, کی ویکھیا, ساڈا سر دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ دی گود وچ ہے. سات سنگت بولو شری. آخیا سپنا ہے کہ سچ؟ صاحب جی کہن لگے سچ ہے. اج تہاڈے پیار دے صدقے میرے سکھ نے بھی تانوں بخشیا اور میں بھی تانوں بخشیا. آؤ اج اسی اپنا اے پوہ ستویں دا پرب تہاڈی چگی وچ ہی مناواں گے. چگی وچ لے گئے صاحب جی, بہ گئے. ساریاں سنگتاں اتھے ہی آ گئیاں. صاحب جی نے آکھیا او ایڈے پیار نال سانوں یاد کردے سو, سبد سنا دے سو, ہن اسی آئے ہاں, ہن بھی تاں سناؤ. دونوں نے پھر او سبد گاویا. اج من دیاں لوچاواں پورن ہو گئیاں, کیونکہ دھن گرو گوبند سنگھ پادشاہ دے پرتکھ درشن ہو رہے. سات سنگت بولو شری. آ ایڈا پیار کتے ساڈے من وچ بھی آ جاوے, ساڈا بھی من اور رسنا ایک ہو کے اے اکھر آکھے, تاں پھر گرو دور نہیں ہے. بولیا سائیں تے تو وکھ نہ, فرق وی وچوں ککھ نہ, پر ویکھن والی اکھ نہ. آو کریے بینتی, من ہردا اور رسنا ایک ہو کے اے پکارے گی.